Бала поликлиникадан қайтып келіп, көйлегіні ечіпті да қайнанасыға депті. Орқамге туфлаң. Вай, күйеужон, қанақа боларкен? Туфлаң деяпман сізге. Қайнана қарасы, күйеу хафа боладыған. Нойлач туфлапты да сорапты. Нима заруратты бар екен бұның? Доктор менге орқамге илон яғыны сұрып тұрышыны бұйырды.